0: Vám nekam tu jsem nesu, jsem nesu do sada prakete. Sam sam tu nek sam da neko da ne bheo. Nanak ta kada se sam ne ne ne deo mahala duja.
1: Ek tu sam sam deva deva deva de atma. Atma vas ne vje ko ja ne bheo. Nanak ta